allt vi kunde. Att nökta törja dömande ej. Aren tujen renner undan igen. Deja neja. Nu är inte näka, vi vill jag inte missa näka. Vi halda mig.